день. Автопромоция. Реклама. Jedź na tu Noru Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David